0: serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Sen.
1: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på Ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Ljungbykanalen och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Jumbis bästa musikblandning, 95,8 MHz, Jumbi-kanalen, fortsätter alldeles strax.
4: Reklam.
5: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Jumbi Centrum.
6: I Jumbi hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv. Gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Jumbi Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Jumbi med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Jungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
8: Detta är ett viktigt meddelande från Jungby kommun. 13 september är det val och Jungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Jungby kommuns hemsida. Jungby.se.
9: Det här är Jumbi-kanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Jumbi-kanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby centrum.
1: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig?

0: befinner dig. Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Zagadat.

0: Allt för idag. Du får som vanligt gärna höra av dig till oss. Adressen kommer här.
1: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafé.se.
2: Tack säger vi då till Radio Sigfrid och du har programmet också på torsdag klockan 20.45. Klockan är nu 10 och Ljungbykanalen tar vid. Tobias följer med dig mellan 11.16. 21.15 sänds dagens...
3: Det här är Ljungbykanalen.se.
2: God morgon program. Men innan dess klockan 18.30 så sänder Ljungbykanalen på tal om Ljungby. Och det är ett specialprogram här från i lördags då Tobias Johansson pratar med Kenneth Sjö och Ulla Sjö. Och kväll sänds andakten klockan 22 och därefter Ljungbykanalen fram till midnatt. Klassisk musik under natten och sen är vi tillbaka i morgon bitti med nya program. Ha nu en fortsatt trevlig dag och Sheeran med Sapphire inleder Ljungbykanalens musikmix.
4: Du lyssnar på Ljungbykanalen.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: använder du ett företagsabonnemang. Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Jumbo kommun. 13 september är det val och Jumbo kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det har blivit måndag, det är den 11 maj och klockan är 11. Jag heter Tobias Johansson, säger välkommen till 5 timmar tillsammans med mig och ljudet av Ljungby här på Ljungby-kanalen. Den här måndagen blir det sedvanlig koll på vad som händer förstås, stort och smått runt om i kommunen. Vi ska se om det har hänt någonting spännande under helgen och så ska jag avslöja vilka som är veckans gäster i På tal om Ljungby. Allt detta. Och till det förstås, Ljungbys bästa musikmixen bjuder vi ju alltid på dygnet runt på hemsidan ljungbykanalen.se. Vi inleder de här timmarna med David Guetta och Sia Titanium.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Igår morse kvart över fem fick räddningstjänsten larm om en skogsbrand i Kronoskogen, eller flera skogsbränder till och med. När de kom fram så brann det på en stor yta. Den här branden kunde man få kontroll på, och vid 15.30 tiden då hade man lämnat platsen. Var försiktig där ute, det är torrt och fortfarande mycket stor brandrisk.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Vakna med All My Love. Klockan start 11:15. Oj, fick en liten tupp i halsen där. Jag får gå och dricka lite vatten, och när klockan har passerat 12, då ska du få en väderprognos av mig här på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

BTS Swim först ut i Ljungbykanalens lunchtimme. På tal om Ljungby, heter programpunkten som jag och Tobias Johansson är lite värd för måndag till fredag 11-16. Vid den här tiden då är det ju vädret som gäller och det kanske inte blir så mycket vatten att man behöver simma omkring, men SMHI pratar om regn under hela eftermiddagen och cirka 9 grader varmt. Så att ja, upp med paraplyet, på med regnjackan och på med stövlarna. Det är kanske det som gäller. Vinden, den är i alla fall ganska så obefintlig. 2-5 sekundmeter ska vi säga. Väderprognos sitter också på vår hemsida, jommikanalen.se. Spring in där. Lyssna på vår fina musikmix då dessutom. Fortsätter gör vi den här lunchen med Urban Cone och Sugar.

Sam Ryder's Spaceman heter den. Ja, nu har ju då också Trump beslutat att lite sådär alienfoton eller foton på oidentifierade flygande objekt, så kallade UFO:n, ska släppas från Pentagon och FBI och CIA och allt vad det nu är. Var det något revolutionerande bland dem? Nej, inte vad jag har kunnat förstå. Var det en skenmanöver för något annat han hittat på? Troligen, va?

21 Pilots, Stressed Out, det här är Jumbikanalen. Du glömmer väl inte att bidra till vår verksamhet, du swishar på nummer 123-606-8589. 123-606-8589. Då kan vi fortsätta spela skön musikmix för dig här dygnet runt om du lyssnar digitalt på hemsidan eller via TuneIn-appen till exempel.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Jumbikanalen mitt i måndagslunchen, lite upplyftande musik. Där kan vi behöva kanske nu när lunchmaten börjar ta slut och man kanske behöver lite kaffe för att pinna till och överleva eftermiddagen också. Som tur är så är det ju en liten småkort vecka, va? Det är Kristi Himmelfärds helgen till helgen. Ledigt på torsdag. Ganska många nog lediga på fredag också. Och till och med är det så ledigt så att Jumbikanalen, vi har lite annorlunda sändningstider.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

Norli och KKB säger något som får mig att stanna. Ja, den här helgen då är det lite lång helg och det här är också en helg då Jummikanalen lämnar ifrån sig en del ljudutrymme på dagarna till en konferenssändning från Gullbrannagården. Då handlar det om lite annan typ av innehåll kanske än vi sänder. Men jag återkommer till när och hur det där går till. Men om du redan nu börjar lyssna digitalt via telefonen eller datorn, ja, men då behöver du inte bekymra dig. För då finns vi med dig dygnet runt även under kommande helg.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Meira Omar tog sig inte till Eurovision-finalen med sitt Dosset Daram. Men hon tar sig in i ett timmen här på Jummi-kanalen den här måndagen den 11 maj. Tobias heter jag, finns med dig fram till klockan 4. Musikmixen idag på radion, den kör på fram till 9 förstås, precis som vanligt.

Farley, Ray Jepsen, Call Me Maybe. Och idag så är det filmuppehåll på Garvaren Bio. Inga filmer visas idag och imorgon på onsdag den 13. Då kan du se Jean-Appel Agneta klockan 19.00 och Michael klockan 19.30. Där har vi programmet för onsdag då. Så vill du se film idag? Ja, då är det ju hemmabion eller tvn som gäller.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95.

Cassiopeia, Tears of Heaven, eller Taste of Heaven heter den. Hon kommer för ut med ett alldeles eget album också. Får vi hålla utkik efter och provlyssna på. Ja, så var det här då med gästerna i dagens, på tal om Ljungby. Kenneth Sjö, ni vet konstnären, honom träffade jag på Café Axet i lördags. Och fick en liten pratstund med honom. Ulla Sjö fick jag också en pratstund med på Café Axet i lördags. De är inte släkt. Nej, de bara råkar ha samma efternamn. Henne fick jag också en pratstund med. Och de här små pratstunderna, de hör du ikväll klockan 18.30 här på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Jag ska se till också, för jag har Ulla är lite pratglad av sig. Och jag kommer att lägga ut dem här också förstås som poddavsnitt, precis som vanligt här i Ljungbykanalen eller på ljungbykanalen.se.

Molly Sandén utan dig kvart i två måndag eftermiddag. Jag heter Tobias Johansson, finns ju med det här. Har du tipset till mig och oss som jobbar här på radion, då mejlar du studion@jumbikanalen.se. Det är mejladressen att använda sig av. Du kanske vill att vi ska spela mer Molly Sandén eller mindre Molly Sandén. Hör av dig, studion@jumbikanalen.se.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
4: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Miley Cyrus först ut, klockan har passerat 14, det är måndag, det är den 11 maj. Även Jumbo-kanalen står på och serverar Jumbos bästa musikmix på 95,8 MHz.

0: Your husband is coming.
1: Hon är rätt bra på att säga väldigt många ord på väldigt kort tid. Ray, till exempel, E, where is my husband?

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

med Eternity, fast ingenting varar för evigt. Nej, inte heller den låten. Den är ju bara 3 minuter lång. Humbykanalen lyssnar du på. Vi finns däremot hela tiden. Lyssnar du på oss via hemsidan i din smarta telefon och sådär, ja, då spelar vi skön musikmix för dig dygnet runt. Så finns jag här då måndag till fredag 11-16, men den här veckan bara måndag till onsdag. För på torsdag, fredag, lördag och söndag, då är det lite andra program som vi delar tid med, så att säga. Men lyssna via hemsidan, då finns vi alltid med dig.

0: today. Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Mr. 305, check.

kväll klockan 19 kan du som är intresserad av det här med nattvandring bege dig till Åsikten. Där ett gäng erfarna och professionella nattvandrare från nattvandring.nu kommer och informerar. De vill vara med och utveckla en trygg och välfungerande nattvandring här i Ljungby. Klockan 19 ikväll alltså på Åsikten. Det är ungefär det som faktiskt finns med i kalendern för de närmaste dagarna. Har du mer tips om vad som händer, då mejlar du studion@ljungbykanalen.se. Så har vi fått koll på det också. Långhelg stundar och jag vet att det är hundutställning bland annat. Det är också en kvarnfest i Kyrkökvarn med en mopedrunda här till långhelgen. Men mer om det längre fram den här veckan. Nu lyssnar vi på Belinda Carlisle.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitala lösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Vi inleder den här timmen med det senaste från ikonerna Pop Ritual, och till sin hjälp där hade de Daya. Jag heter Tobias Johansson. Det här är Jummi-kanalen du lyssnar på måndag den 11 maj. Klockan har passerat 15. Jag finns med dig en timme till. Sen blir det musikmix på 95,8 MHz förstås fram till klockan 21.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Får ingen

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Den 15 november kommer hon till Ljungby och kulturhuset Grande. Ja, Linnea Henriksson som vi precis hörde med hennes Asfalt och nikotin. Det händer en del spännande framöver. Nästa vecka kommer Jenny Schaffer till Ljungby till exempel. Och massa annat spännande. Vi har ju Weekend Vibes också, ska vi inte glömma bort. I slutet av månaden med 9 artister på 2 dagar. Fullt ös i Brunnsparken blir det då. Du kan lyssna på en av arrangörerna, Tommy Aronsson. Han var gäst i på tal om Ljungby för några veckor sedan. Du hittar det avsnittet på vår hemsida ljungbykanalen.se/ljungbypoddar. Veckans gäster, ja, det är 2 gånger Sjö. Inte släkt med varandra, men väl samma efternamn. Kenneth Sjö och Ulla Sjö hör du ikväll klockan 18:30.

Niall Horan och Anna Marie i Everywhere. Idag, den 11 maj, är det nämndemännens dag. Nämndemän, vet det, de som sitter med i svenska domstolar, fast vanligt folk så att säga. De då ska bidra till rättssystemets folkliga förankring. Traditionen med nämndemän har djupa rötter i svensk historia och går tillbaka till medeltiden. Nu kanske man börjar ifrågasätta av och till det här lite grann. Men idag är det i alla fall nämndemännens dag. Dessutom är det en annan dag som jag tycker är mycket trevligare än det. Det är nämligen chokladbollens dag, så att kvällsmaten, det får nog bli en och annan chokladboll. Så är det med den saken. Det här är Jummi-kanalen 95,8.

0: are free. Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Charlie Puth så hör vi där. Mer passande kanske hade varit regnet det bara öser ner. Regnet ska fortsätta under kvällen och natten, säger SMHI. Temperatur någonstans 6-7 grader under natten. Imorgon tisdag, ja, då minskar risken för regn, men det blir fortsatt mulet väder och topptemperatur imorgon 12 grader. Tittar vi lite längre fram i veckan, ja, men då finns det lite solar med i prognosen, men också ganska mycket regn. Så att det är väl sådär växlande väder då som gäller. Och för er som vill ställa ut växter, till exempel tomater som ska ha 8 grader varmt på nätterna, ni får vänta ett tag till. Tråkigt, men sant. Så ser vädret ut. Vi hoppas på och just nu att det blir finare väder framåt slutet av månaden. Billy Piper lyssnar vi på nu och Girlfriend.

Big Mountain Baby, I Love Your Way. Klockan, den närmar sig 4. Jag heter Tobias Johansson och tackar för mig för idag. Tillbaka här igen imorgon klockan 11. Glöm inte, på tal om Ljungby kväll, klockan 18.30. Repris imorgon klockan 9.30 ska vi säga också, med 2 gäster. Kenneth Sjö, konstnären, inleder och pratar lite om var han helst målar. Och så har vi Ulla Sjö heter hon, som pratar om att vara blind. Spännande små snack det där. Du hör dem ikväll 18.30 och dyker förstås upp också på hemsidan som poddar sen. Ha en underbar måndag kväll. Vi hörs igen imorgon.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: So it sounds like a helicopter.
1: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se

0: Det här är jumbikanalen.se.
1: Som jag ska inte behöva. Jorden vänder på den. Den stund. Då

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
0: Den här veckan blir det ett lite speciellt på tal om Ljungby. Vi har ingen lång, trevlig intervju inspelad. Däremot har det två lite kortare, minst lika trevliga. Och programledare är inte Sofie den här veckan, utan det är jag, Tobias Johansson. Jag satt ner häromdagen och pratade med Kenneth Sjö, konstnären, och Ulla Sjö, som inte är släkt med varandra, som är en färgsprakande personlighet som man ser och hör del av i Ljungby och även i närradion. Så vi ska ta och lyssna på vad de har att berätta om sig själva och om deras relation till Ljungby.
7: Ja, hallå Tobias. Vad trevligt att vara här.
0: Ja, ja. Välkommen Kenneth Sjö.
7: Ja, vad trevligt att se dig i vårt café här, Axet.
0: Ja, trevligt ställe.
7: Ja.
0: Brukar du vara här?
7: Jag brukar vara här ofta. Och sen är vi ju, vad är vi, sex grupper som hjälps åt och har serveringen här. Så det blir ungefär 5-6 veckor emellan, 5 veckor emellan. Va?
0: Mm.
7: Som vi har ansvaret då. Mycket folk som kommer, populärt. Folk sitter kanske från, ja då kommer 10:30 och så sitter de här till vi stänger. För de tycker det är så trevlig atmosfär och träffa människor. Det blir en social gemenskap då. Inte bara goda kakor och våfflor, utan sociala är ju väldigt viktigt också.
0: Mm. Kenneth Sjö, känd konstnär. Jag tror inte det finns någon som inte har sett något som du har målat.
7: Nej, det har du nog rätt i. Jag har ju hållit på med det här. Jag fick ju mina oljefärger och mina föräldrar, mamma och pappa då, som jag kallade dem, när jag var 9 år. Och sen har det ju rullat på. Första utställningen jag hade i Ljungby var jag 15 år. Ihop med två farbror, inte till mig, men äldre män. Så det var lite spännande.
0: Ja. Ja. Och sen, när var då detta?
7: Ja, det måste ju vara att slutet av 59 någonstans. Jag är född 44, så det måste bli 59 då.
0: Mm. Ja. Mm. Vad är det som är så, vad ska man säga, roligt? Alltså, vad är det som driver det att måla? Vad är det som...
7: Ja, alltså det är väl liksom ett... Vi får ju gåvor av vår far i himlen. En del musicerar och en del sjunger och musiken är viktig och en del de skriver. Och måla är ju en gåva också.
0: Mm.
7: Och jag har ju tagit den till mig och upplevde väl att det var väldigt stimulerande för mig. Och sen är det ju också liksom, jag blev enkelman för 7 år blir det nu här. Och då var det ju väldigt skönt att gå ut och sätta sig i ateljén.
0: Mm.
7: För då glömde man allting annat. Man saknade ju sin kära Lena. Men gick man då ut och tog tag i penslarna och hade en duk framför sig. Man är ju väldigt koncentrerad i den situationen. Så då glömmer man ju allt det tråkiga. Så då betydde det ju också väldigt mycket för mig. Men jag jobbade som dekoratör i 12 år. Men jag längtade ju hem och sätta mig och måla vid staffliet. För då blev det ju kanske mer en lördag och sådär. Men sen började jag trappa ner. Jag var fast anställd i ett antal år då. Tog fritt måndagar. Och lördag åkte jag bara ner och kollade skyltfönstret. Jag var ju, sista åren var jag ju i Jönkvist. Men som sagt, ja, det var ett trevligt jobb det också. Men måleriet, det kliade i fingrarna, hem och måla.
1: Vad är dina favoritmotiv att måla?
7: Favoritmotiv, frågade du. Och då började måla rätt mycket vårvinter. För då kände jag liksom att ja, nu är vintern över här snart och så kommer sommaren. Och då tycker jag det är gott. Sen är jag inte så glad för att måla liksom Småland. Det är röda stugor och grönt, grönt, grönt. Det blir lingon och spinat nästan. Man skojar lite till det, va? Så därför så drog jag mig ner till havet då. Det blir en liten annan färgskala. Mm. Sen har de sista åren har jag varit väldigt mycket på Gotland och målat. Jag har suttit på Gotland och målat i 52 år varje sommar, Tobias. Mm. Det är ett favoritställe för mig. Ljuset, motiven, gamla fiskelägen och allt sånt där som verkligen inspirerar mig och jag känner att här hör jag nästan hemma.
1: Men jag tycker man hör många konstnärer oavsett konstslag som just fascineras och älskar Gotland. Är det du precis sa, ljuset och, ja, och allt det där?
7: Jo, men det är väl ljuset och ja, färgskalan. Motiven, du har ju ljus från två håll kan man ju säga. Det är ju som Skanör heter det, va? Ja, är också väldigt fint ljus. Så det är väl mycket det. Men jag är ju lite nostalgisk. Jag målar ju kanske de nya hus, men jag målar gamla hus. Gamla gårdar, fiskelägen, fiskebodar då på Gotland då. Och så har du ju liksom de fina vikarna som stränderna som de ligger i och du har den här vita kalkstenen som också reflekterar ljuset så det blir ett väldigt fint ljus på Gotland. Och kontrasterna liksom då mot de här kärade bodarna eller stenbodarna då. Ja. Då slår mitt hjärta dubbelslag brukar jag säga ibland.
1: Det här programmet handlar ju om Ljungby egentligen. Så om du får välja en favoritplats i Ljungby oavsett om du skulle måla den eller inte?
7: Ja, jag har ju varit ute vid Nässjön och målat väldigt, väldigt mycket. Det var nog lite vackrare där tidigare för nu har det så mycket sly som har växt upp. Men då hade du väldigt mycket på våren klarvatten då. Och det var väldigt mycket speglingar och grejer och sånt där. Så där har jag suttit och målat väldigt mycket. Ja. Sen Bräkentorp och ja. Men som sagt, för sommartiden i Ljungby, det är lite för grönt. Då drar jag mig lite till västkusten.
1: Det ska vara lite kargare alltså?
7: Det ska vara lite kargare, ja. Och just det här med, som du säger nu, kargheten, det är ju också det att du har varit lite grann ute vid myror och sånt där. Också som är fascinerande. Ja.
1: Vi sitter ju i Café Axet som högt i Pingstkyrkan. Du är aktiv inom den?
7: Jag är aktiv här. Jag har satt ju med styrelsen här i 54 år, men med ålderns rätt så har jag lämnat den för ett antal år sedan. Då.
1: Vad, om man får fråga, är det som gjorde att du gick med här?
7: Det kan väl vara rätt mycket att mina föräldrar tillhörde ju Pingstkyrkan, eller Philadelphia som det heter på den tiden. Och sen var man ju med dem på mötena och sen kände jag väl liksom själv en längtan efter att få en stark relation med Fader Gud och Jesus Kristus. Och jag har liksom aldrig känt att det har varit en belastning för mig med min tro. Jag kan väl säga att när jag gick i skolan så fick man väl kanske lite glåpord ibland och lite retningar så där. Så du med fila glattan, sa de då, vet du, sånt där, va? Men för mig så har det ju varit en väldigt tröst och trygghet att få till en församling och ha en relation med Jesus Kristus. Och bönen har ju betytt väldigt mycket för mig alla år och gör fortfarande att det är gott att ha någon att lägga fram både glädje och sorg. Och jag har ju fått bönesvar och jag vet att han lyssnar på när jag ber det. Och vi har ju här i vår församling också fått uppleva att Gud har gripit in när det har varit tuffa sjukdomar och sånt. Och som vi kan få säga ett helande. Så det är en stark trygghet. Man brukar säga så här ibland att livet med Jesus, det är meningsfullt. Det ger livet mening och innehåll och trygghet.
1: Du ska ha tack för den här lilla pratstunden. Och jag passar på att bjuda in dig till en längre pratstund i det här programmet lite senare.
7: Ja, jag kommer.

0: Det här programmet, av att tala om julen, blir lite speciellt program, för vi har många gäster istället för en gäst. Nu har jag hittat en dam som många känner igen, om inte annat för de färgstarka kläderna. Sitter hon och skrattar här. Ulla Sjöö, välkommen till På tal om Ljungby.
1: Tack så mycket, så roligt. Jag har lyssnat på de tidiga programmen och tycker att det är väldigt intressant och blev snopen nu när du lockade mig.
0: Ja. Varför tror du att jag vill prata med dig?
1: För du blev glad när du såg mina färgstarka kläder. Kan man glädja någon så är det ju fint. Nej, det vet jag faktiskt inte. Det kan bli spännande eftersom vi inte har repeterat eller förberett någonting.
0: Precis. Nej, men det är som jag sa. Det finns ju massa människor i den här stan. Som folk, man känner igen dem när de går på stan. Och sen tänker jag, en del känner man igen. De här måste gå fram och hälsa på. Och så inser man, nej just det, jag vet ju inte vem det är. Och det här programmet är ju lite grann att vi ska försöka hitta de här och lära känna folk lite bättre. Så om du skulle beskriva dig själv, Ulla, vem är du?
1: Ja, jag är en liten dam mellan 80 och 90 med vitt hår. Och det har jag haft sedan jag var 15. Så att jag tycker om att vara väldigt mycket ute. Jag cyklar mycket i Ljungby. Jag har bott i Ljungby sedan 1964. Så det är ju rätt så många år mellanlandat lite ute i Gunnaryd, vid Stensjön, vid Helgeås mynning. Och vid denna tiden så är det ju väldigt vackert längs med våra vattendrag. Och jag tyckte om mycket att paddla och så här. Och jag tycker mycket om att cykla. Trivs bra i Ljungby. Och brukar kryssa mellan våra 10 broar om kvällarna och leka att jag är kanske lite i Paris. Men det är alltså, mitt Ljungby är som Paris.
0: Vilken är din favoritplats i Ljungby?
1: Det är rätt så svårt. När jag drar upp gardinen på morgonen, då ser jag Borgakvinnan. Och där är alltid så vackra planteringar. Och jag tycker om små trädgårdar och blommor och sånt här överhuvudtaget, speciellt för denna årstiden. Så om man tar Sagomuseet till exempel, deras lilla trädgård där inne är ju jättefin. Går man tvärs över gatan, kommer man på Gästgivargården, tittar i köksträdgården, cyklar runt i stan.
0: Vad är det som gör Ljungby som stad och som ort och som kommun så fantastiskt, tycker du?
1: Jag tycker att den är... Det är lätt att hitta i Ljungby. Och det är inga stora backar. Jag cyklar ju väldigt mycket och tycker att det är skönt. Och är glad över att jag inte behöver köpa elcykel för jag behöver komma upp för stora backar och så här. Men ja, det är tillgängligt. Jag kommer ihåg Eskilsgatan inne i stan, så höjde de ju den så att man slapp trappor in till affärerna och det var bara att gå rakt in om man hade barnvagn eller rullator eller man behövde hjälpa någon, så är det väldigt smidigt att förflytta sig i Ljungby.
0: Under en period i ditt liv så hade du ett handikapp som försvann. Eller hur?
1: Ja, det hade jag. Och det är 25 år sedan faktiskt. 2001, då så fick jag en hjärninfarkt. Om det är det du tänker på, det hände ju mycket genom livet. Men då fick jag en hjärninfarkt som slog ut syncentrat i hjärnan. Så jag var blind i 13 år och fick ju lära mig väldigt mycket nya saker att leva med. Då bodde jag ute på mitt sjöbacken ute i Nocka vid Helgeå. Och fick lära mig att leva, lära mig att gå igen, lyssna på ljud och äta med fingrarna, höll jag på att säga. Ja. det var en väldigt tuff resa, men lärorik och väldigt rolig. Jag gjorde så mycket kul saker under de här åren. Jag var bland annat ordförande i SRF, Synskadades Riksförbund i Ljungby, och hade utställningar. Jag alltid tyckte det var roligt att skapa saker, och hade en utställning ute i Agunnaryd tillsammans med Agunnarydsborna 2004. Så det var när det kom nästan 5000 besökare och fyllde kyrkan från morgon till kväll. Det var öppnade klockan 8 och stängde klockan 6, och det gick bussar från Växjö och till från Ljungby, och folk cyklade ut, och ja, det var så trevligt, och hade guidade turer inne i kyrkan, och den var fylld då med alster som var gjorda utav Agunnarydsborna i textila material.
0: Skulle du säga då att Ljungby var, blev och är en stad som det fungerar att vara synskadad i?
1: Ja, det fungerar bättre än på många andra ställen det gör det. Och det var så här, för att då när på den tiden så var jag med i handikapprådet, hette det, i kommunens handikappråd. Nu heter det tillgänglighetsrådet. Där arbetade vi mycket frågor som skulle anpassas då till synskadade bland annat, och rörelsehindrade. Alltså bara för att man är synskadad har man ju många andra skador också. Kanske sitter i rullstol eller har brutna armar och ben. Det är ju mycket som ska anpassas.
0: Men sen så försvann din blindhet.
1: Ja.
0: Du fick synen tillbaka. Hur vet man varför?
1: Ja, det vet man ju naturligtvis. Kroppen är ju väldigt fantastisk. För jag har haft hjärninfarkt innan som har satt sig på andra ställen i kroppen. Så jag inte har kunnat gå. Jag satt i rullstol också en period. Och balans. Centrat och så här, så man är, och kroppen läker ju. Så man tar en röntgen på dig på hjärnan, så är det ju väldigt vackert motiv med alla vägar som går. Och när jag förlorade synen så hade ju syncentrat gått sönder. Sen är kroppen så fantastisk. Det behöver ju inte vara så, men i mitt fall trodde de ju aldrig mer att jag skulle få synen tillbaka. Så att då hitta de nya vägar uppe i hjärnan, de här kanalerna. De hittar inte varandra igen, utan de söker sig nya och hittar. Så när jag fick se de här röntgenplåtarna, så sa jag, kan jag inte få en kopia på det, så kan jag brodera en kudde. På det. För det var så fantastiskt. Men det, tiden har alltså läkt. Så det är osannolikt. Det finns två fall i världen. Så det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Men många gånger när man till exempel blir förlamad i ett ben efter en stråk, eller över med sne i ansiktet eller så, så går det ju tillbaka. Det är ju vanligt att det gör det. Måste ju inte göra det, eller om man får afasi eller någonting sånt, så brukar det ju komma tillbaka. Men detta tog 13 år innan jag fick synen tillbaka. Och det var att jag vaknade en morgon och såg en kristallkrona. Och jag tänkte att jag har ingen kristallkrona. Utan jag trodde jag var i himlen då. Och den lägenheten som jag har, den hade jag ju aldrig sett. För jag sålde mitt hus ute på Sjöbacken och flyttade in till Ljungby. Och jag hade ju gått i den varje dag. Men i alla fall så låg jag där i sängen och tyckte att det var ju jättekonstigt. Och till slut så såg jag en tavla på en man och en kvinna och en hund. Och jag tänkte, det är ju min tavla. Den har jag släpat med mig genom hela livet. Och den hängde där. Hade jag den med mig i himlen? Ja. Gick upp i alla fall. Och husen låg inte där jag tyckte de skulle vara, som jag trodde. För jag hade ju aldrig varit i det hus som seende heller där.
0: Du som brukar lyssna på programmet, vet ju, Sofie har en fråga, eller hon har många frågor som hon alltid ställer. Och en av dem är ju, om Ljungby vore en maträtt, vad skulle det vara då?
1: Ja, det är ju jätte... svårt, vet du. Det är ju ingen maträtt det här, men jag älskar knäckebröd med stekt falukorv.
0: Det är väl en maträtt?
1: Det tycker jag är lyckligt. Knäcke överhuvudtaget älskar jag, så det har jag ofta med mig. Annars så har jag ju alltid tyckt om kroppkakor. Jag härstammar ju ner från Öland och Kalmar. Och min mamma kokte kroppkakor till en kiosk varje dag. Så rev potatis och hjälpte henne att göra kroppkakor. Jag kommer ihåg knogarna började blöda på en gång. Och då sa mamma, då hade vi ju inte behövt ha så mycket fläsk.
0: Vi skulle kunna säkert kunna sitta här och prata hur länge som helst, tror jag. Men det kanske vi kan göra någon annan gång.
1: Gör vi en annan dag.
0: Ja, precis. Men du ska få, vi har ju lite musik med i programmet. Och jag har nu en idé om vad du kanske skulle kunna tänkas vilja ha för musik med, baserat på vad du sa förut. Om du får önska en låt. Spela.
1: Ja, men jag tar gärna någonting med Bo Kaspers faktiskt. Du får välja vilken. Någonting.
0: Det ska man också göra.
1: Ja.
0: Då lyssnar vi på lite på Kasper, så säger tack, Ulla.
1: Tack själv, roligt.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar.

0: tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sure. Eat this.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati.

0: Företagsabonnemang. Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen
0: 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Välkommen till dagens morgonandakt från Berga Ortens missionsförsamling i Lagan. Jag heter Jördis Ring Olsson. Lördagskvällen den 2 maj i år var det så dags för vårt älskade sommarhem Sundet att slå upp sina portar för säsongen. Gospelkören Free Spirit Choir från Ljungby fyllde sommarhemmet med åhörare och med härligt sånggung. Och kvällens sista solstrålar letades in till oss alla efter en återigen sommarvarm vårdag. Vilken perfekt inledning på årets Sundet-premiär. Vi kommer nu att lyssna på Oh Happy Day, inte av Free Spirit Choir, men däremot av Joyful Worship Music.

0: Det är något visst med tradition, tänkte jag, där jag satt på en bänk nära scenen innan kvällens program hade börjat. En nystart med förväntan i luften varje gång. Ett slags skönt mantra. Och som varje sommarpremiär så stod de skirt grönskande, alldeles nyutslagna björkarna som en välkomnande inramning så omslöt oss längs hela vägen ut i sundet innan vidöstens glittrande vatten mötte oss. Några båtägare hade redan satt i sina...
1: Det här är jumikanalen.se.
0: När vi passerat dem såg vi barplatsen som snart kommer vara fylld med badsugna besökare. Och strax därpå närmade vi oss sommarhemmets parkeringsplats som redan var välfylld med bilar. Säsongen med sommarklädda mötesbesökare som fick sitt sociala behov tillgodosett redan på parkeringen blev välkomnade vid ytterdörrarna med handhälsning och sångbok, och den här dagen även en broschyr om Bibelveckan i juli som nu är inne på sitt fjärde år på sundet. Efter traditionsenligt glädjefull gospel med ett Jesuscentrerat budskap på engelska så fylldes serveringslokalen med mycket prat och skratt. Kaffet, kaffebrödet, varmkorven och glassen, allt var som vanligt, fast trots allt en nystart. Det är något visst med tradition. Så mycket fattigare livet skulle vara om vi vore utan traditioner. De ger oss ett återkommande avbrott i vardagen. De inger ofta ingen oro eftersom vi vet vad som kommer att hända. Vi har varit med om det förut. Det är inte fel att hålla på traditionerna. Det är bra. Och tänk, även detta är en Guds idé. Israels barn med Mose som ledare fick i början av sin ökenvandring mot löfteslandet lära sig att vårda traditioner. Den första tradition som Gud införde var påsken. Bibelställena som jag kom att nämna är hämtade ur Bibel 2000. I andra Mosebok 12:1-2 står det: Herren sa till Mose och Aron i Egypten: Denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Och i andra Mosebok 12:14 står det: Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att fira den. Gud är en ordningens Gud, samtidigt som han visar ett spektrum av variationer. Ingenting blir på det sättet tråkigt med Gud. Den som vill få oss att tycka att det är tråkigt att vara en kristen, att tro på Gud och läsa Bibeln och fira gudstjänst tillsammans med andra kristna, det är vår ständiga fiende, Satan. Och så fort vi lyssnar på honom så gör vi samma misstag som Adam och Eva gjorde i paradiset. De kunde ha haft det bra, men de frestades att ta fel beslut. Så många gånger de måste ha ångrat att de gick ifrån Guds närhet. Konsekvenserna lät inte vänta på sig. Några år senare hände ett tragiskt mord i deras egen familj. Vilken snabb negativ förändring, så kort efter att Adam och Eva flyttat från en paradisisk tillvaro där Gud gav dem allt de behövde och mer därtill. Ibland tänker jag att vi kan vara så hopplösa vi människor. När någon säger välj vitt, så väljer vi hellre svart eller någon annan färg. Bara inte vitt, vi bara måste vara lite trotsiga. Kan själv, som alla barn lär sig att säga väldigt tidigt, fastän ingen behöver träna dem att säga detta. Det bara finns där. Det ligger nere efter generna från syndafallet. Varje generation måste tydligen också upprepa samma misstag om och om igen. När man tittar på situationen i världen så kan man verkligen fundera på vad vi har dragit för nytta av våra förfäders misstag. Aldrig mer krig, sa man både efter första och andra världskriget. Varför har vi då den värld som vi har? Varför är det så frestande att inte följa regelverket? Gud sa till det israeliska folket att undervisa sina barn om vem han är och att lära dem 10 Guds bud. 5 Mosebok 6:7, där läser vi: Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går och när du lägger dig och när du stiger upp. På torsdag är det Kristi himmelsfärdsdag Enligt tradition så uppmärksammar vi den här dagen varje år. I Apostlagärningarnas första kapitel kan vi läsa hela sammanhanget. Efter Jesu död och uppståndelse, som påsken handlar om, visade sig Jesus under 40 dagar för många lärjungar och undervisade om Guds rike. Han beordrade lärjungarna att vänta i Jerusalem tills den helige ande skulle ge dem övernaturlig kraft. Den händelsen påminns vi om när vi firar pingst. Den sista dagen tillsammans med lärjungarna tog Jesus dem med sig till Oljeberget i Jerusalem. Där befallde han dem att föra evangeliet om honom vidare utöver hela världen. Och det var det sista de såg av Jesus, för i samma stund som han sa detta lyftes han upp mot himlen inför deras ögon. Denna dag har sedan 300-talet kallats för Kristi himmelsfärdsdag. Jag tillhör den generation som i söndagsskolan och på kristendomsundervisning i skolan fick lära mig varför dessa helgdagar finns med i vår svenska almanacka och varför vi tar ledigt för att fira dessa dagar. Men hur är kunskapen om våra kristna helger bland barn och ungdomar i Sverige idag? Vi har förlorade generationer här. Vi behöver resa oss som kristna och stå upp för våra värderingar. De ord som Jesus sa innan han lyftes upp i skyarna från Oljeberget var de som vi kallar för missionsbefallningen. Jesus sista hälsning var inte: "Hör ni mina goda vänner, om ni får tid och tillfälle så får ni gärna berätta för någon om mig. Det skulle jag uppskatta." Nej, det var en befallning. En direkt order om att föra budskapet om hans död och uppståndelse vidare. Det krävs offer, både av mod, bekvämlighet, tid och av våra gåvor. Sundet, vår sommarhem som jag nämnde om i början av morgonandakten, är en plats som en gång byggdes för att nå människor med budskapet om Jesus som dött och uppstått för att rädda en fallen värld. Det har varit en tradition sedan mitten av 1930-talet att ha mötessamlingar där. Det är ett sätt att berätta om den Gud som vi har lärt känna. Och till slut vill jag ta med er i en bön. Älskade pappa Gud, vi behöver dig så otroligt mycket. Vi vill inte vara overksamma. Hjälp oss att hitta vägar för att nå människor med ditt budskap. Hjälp oss att nå dem som aldrig hört talas om dig, och låt oss framför allt nå våra barn och ungdomar. Amen.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på Ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv. Gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.